0: жылдарға қарай ұзартылады. Шеріктік башқы іш белгілеуішінің жардамшысы Ван Чжэн Вэй қабарчыға мұндай деді. Биыл 5-ші айдың етегінде рәсми өндірішке кірішеді. Негізді түшіміміз күн нұры энергиясындағы жоғары температуралы жылулық чоғылту қуыры. Қолдону жақтары башталышындағы таза жылулық мінен қамдодон артындағы өнер жай буланту, артынан жарықтық жылулық мінен электр таратуға чейін. Қомыл жоғары жаңы техникалу кесіптерді ашып өніктүрі районынан орын алған Шинжан, Рунжин, Илім техника чектү шеріктігі өз білге езілдеп өніктүрген жоғары температуралу жоғары басымду біріктүрі техникасы өндірген алмаз тақ кристаллы түшімінен сүркелуге чыдамду, ұшағынан бірдей лүлік жағы ел арадақ алдыңқы денгелге жетіп, фотоволт, жарым өткергі сияқты жоғары даражалу қамду желесіне жеңіштіу кірді. Шеріктіктің жауаптысы Ван Фон Ли мұндай деді. Синжаңдың ашан қату материал саласы кесібіндегі бөскөлікті толықтап, кесіп құрылмасын жөрілгөлі байлықты ашып өніктүрудің жоғары даражалу жасу жаңы материал бағытына қарай ұзар осын түртмектеді. Қомыл жоғары жаңы техникалу кесіптерді ашып өніктүрі районы партия қызмат комитетінің мүшесі, башқару комитетінің орынбасар мұдыры Ку Хау Хан қабарчыға. Азырға чейін Қомыл жоғары жаңы техникалу кесіптерді ашып өніктүрі районында бақчаға кірген керхана 338-ге жеткенін, мұнда көлемдің жоғары өнер жай керханасы 50-ге жеткенін, 2025 жылы бақча райондың тижарат жалпы кірешесі 31 миллиард 793 миллион юанға жетіп, оқшош мезгілге салыштырғанда 20.6% артқанын айтып мұндай деді. 2023 жылға барғанда бақча райондағы керханалардың тижарат кіреше жалпы соммасы 100 миллиард юандан ашып, мамлекет даражалу жаңылық жарату өрішінен 5-ті құрып, жоғары жаңы техникалу керханалар Илім техника тибіндегі керхана айрым-айрым 100-ден ашады.
1: 5-ші айдың 12-ші күні басшысы Си Цзиньпиңнің философия қоғамдық ілімдері қызматы маек жиынында сөйлеген зарыл сөздерін үйреніп ісілдештіру назариялық зілді талқу жиыны жана 23-ші кезекті Шинжан қоғамдық ілімдері саласы ілімі жылдық жиыны Шинжан қоғамдық ілімдер академиясында өткерілді. Емі бұл жөнінде станция ұзғабарысы Лю Кайдың қабарын ұғасыздар. Бұл жолғы жиын 5 жоң стратегиялық орын белгілеуіні бекіту, мамлекеттің стратегиялық жалпы қырдалына тейлеу жүргізуінің негізгі тема қылып, Абдырам райондық партком мүгіт бөлімі. Абдырам райондық қоғамдық ілімдері саласы бірлесімі қоғамы бірлесіп өткерді. Жылдық жиында жалпы мамлекет бойынша әрқайсы жерлердегі жоғары оқу жайлары менен илмий изилдөө аппараттарының жалпы 1233 илмий макаласы тапшырып алынып, илмий макаланы алғашқы баалоо, кайра баалоо, соңку баалоо сыяктуу тартиптер аркылуу эң соңунда 100 илмий макаланы тандап бекитти. Жылдық жиын нақ майданында бұл жолғы илмий атай майдан чыгаан илмий макалалардын автор болгон адиси окумуштуларга сыйлык таратылды. Ары жанаша талкуу форумунда пикир алмаштырылып сөз сүйлөндү. Шинжаңда ашу ақпарат жана тарату шоуының профессоры Ван Шаожиан мындай деді. Азия Европа алтын жолунун эл аралык таратуу жаңы үлгүсүн куруу атындагы илмий макаланы биз эл арага таратууда таратуу жолунан ансайын жакшы пайдаланып, Европа Азияга таратуу, жөнгү Европа кезекчи поездунан турган бул бөлүктөн пайдаланып, ансайын көп адепке таратуу жолдорун бир түрдүү билүү жолуна өзгөртүп, ансайын көп кишилерден Шинжаңга келип ансайын жакшы туюнуусуна, жоохуанын чыгаан жөрүлгүлүү маданиятынын дүйнөгө алып келген таасирин сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратуу керек деп караймын. Бұл кезекті жылдық жиында жалпы 3 илмий атайын жиын орындаштырылып, 5-ші айдың 12-ші күнінен бастап, айрым-айрым Шинжан қоғамдық ілімдер академиясы, Шинжан жаратылыштық ілімдері шөяны, Қашқар даашөсінде өткерілді. Шинжан қоғамдық ілімдер академиясы парткомының мүшесі, орынбасар басшысы Жан Шенвей мындай деді. Очурда Шинжан жогору сапатта өнүгүнүн алгылыктуу баскычында турат. Шинжандын философия коомдук илимдери жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын терең изилдөөгө туура келет. Борбор ортого койгон 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, назарайлык талкуу жана иш жүзүндөгү иликтөөнү терең алып барып, илим алмаштырат жана учурашат. Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашыруу, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкарууну ишке ашырууда терең мааниге ээ. Маданият эстеликтериндеги жоңхуа улуту ортог тулкусу.
0: Үрүмчүнүн тарыхы маданиятынан зарыл жер белгиси катары Уланбай байыркы шаары, шаар тарыхы менен Жибек жолу маданият эстемесин аркалаган. Жақынқы жылдардан бері үрімчі шары археологиялық қазу жана қорғо епкінен артырып, археологиялық жетішкендіктерді айландырып пайдалануыны бачымдатып, бұл мең жылдық байырқы шарды қоғамчылықтың назар чөлкөміне алып керді. Емі инстанциябыз қабарчысы Балғындың қабарын ұғасыздар. Уланбай байырқы шары таң дорынан юан дорына чейін Тяншандың түндік қапталында қаз кер.

0: Жоу мен фын мұндай деді. Есік алдың делі 3 адыра жалу доқтырханадағы адыстерді көруге болады. Алар іш жүзінді мәселелерді шешет. Негізгі қатмарға қарата жетекті, үйрету алып барып, алардың демейкі орылар, көп көріле тұрған орылар, өнекі тұғырларды қалыпташтырып дарылуыны игеру үсіне мүмкіндік жаратты. Вэн Шуан қоғамдық қонышу саламаттықты сақтау тейлеу пункті санарып тештіріп, ренттіген нұрында сүретке ала тұрған көшме аптауына түсті топлары ультра үнді мінездеме беру аспабы. Ал саралықтан электрі кардиограмма жабдусы ошонда еле 2-ші даражалу биологиялық тәжірибе қана септеліп, қоғамдық қоныш бапесті понкет терімінен біргелешіп әрекетке келіп, үйіне барып бапесті қартайғандары үйде тұрып, күтіні саламаттықты қалбына келтіру бойынша жетекті сияқты тейлелерді кеңіртті. Қоғамдық қоныш тұрғыны Чинфын Ин мұндай деді. Чынында абдан оңтойлу болды. Доктор қанаға барғанда кезекке тұру уақытыда абдан ұзын. Номер алу абдан уварачылық. Бұл жерде көп уақыт кезекке тұрбайбыз. Тамыр қармап мүнезді да бір ғила ішке. Елге абдан жақын, абдан оңтойлу. Қоғымдық қоныштағы тұрғындарға тейлі жүргізуге барекелді айтам. Үрімчі жоғыры жаңы техникалық кесіптерді ашып өніктүрі районы, Жаңшар районы саламаттық сақтау жана денсаулық комитеті парту группасының шудесі Лю Вэймин. Бақыт жұрту, мейірім жеткізу дарылосы түрі сапатты дарылу байлығын төменгі түшіруге таянып, 3 даражалу даражаға айырып, орын мінезді.
1: Ақыл жөндемді тұлқысы жарышқа қатысқан 800-ден ашуын команданың ішінен алдына озып шығып. Ең жоғары сыйлық түрі санарыпты шағар, платина алтын сыйлығына ие болды.
0: 5-ші айдың 10-ші күнінен 13-ші күніне чейін Шинжан Адабият көркемөнершілері бірікмесі Адабият көркемөнер ықтиярчылары Чакан отрядын ұйымдаштырып, Корла шаарындағы 6 орто башталыш мектепке барып, Адабият көркемөнер ықтиярчылары тейлөөсү ошондой эле жалпылык жыргалчылык боюнча тарбиялоо кыймылын кулаш жайдырып, Кооз кат жана Серик көркемөнөрү аркылуу миңден ашуун жаштар өспүрүмдөргө кесиптик, жандуу, кызыктуу адабият көркемөнөр туюнуусун алып келди.
1: Бүгін 5-ші айдың 14-ші күнінен бастап үрім шары түркімге бөліп шар райондағы бақша, қақыртоны жашылдандыру базасы. Чордонды тілке жасанды тоқой сияқты түйінді райондырға қарата, тоқойчылық зиянды жандықтарды ұчақ арқылу алдын алып тағарылу жұмышын құлайшы шайдырады. Жұмыштың жалпы аянты 100 мен мұ. Жұмыш мезгілі бол жолменен 5-ші айдың 30-ші күнінен чейін уланады. Эми Аптрам районуза 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба райынын алдын маалыматка сыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанып табанын температурасы 7.7 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда жарык чаан жай, табанын температурасы 7.12 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Чөйчөктө жарык чаан жай, артынан күн ала булуттанып табанын температурасы 5.17 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык. Абанын температурасы 8.22 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортолада күн булуттуулук артынан орто мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 8.20 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуулук артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 11.21 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуулук артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 9.20 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанып табанын температурасы 10-20 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанып табанын температурасы 10-20 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанып табанын температурасы 9-24 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуулук артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлда күн булуттуу, абанын температурасы 9-22 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркүлүп артынан күн ала булуттанып абанын температурасы 12-25 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жай, артынан күн ачылат, абанын температурасы 13-19 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 13-22 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жай, артынан күн ала булуттанып абанын температурасы 15-22 Цельсий градус жылуу, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда абанын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Роза Кызабек Бегимат Ахмат, Абдымжит Муса, директорлор Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлор Аскат Камза, Кашкарбай Турдаалы, жооптуу редактор Мамит

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркемінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

таасыры терең. Ал жұртшылыққа өкіл болып сүйлеген екі кішінің бірі. Жақында Әмірагүл мемлекеттік 1 май еңбек медалына ие болды. Ал ілгері мемлекет бойынша озот оқытушы, автоном район бойынша озот айыл қыштақ оқытушысы. Оқыту арқылы адам тәрбиелеу үлгісі қатарлы сыймықтарға ие болған. Уақытты 2025 жылы 9 айдың 25 күніне қайтарсақ, автоном район құрылғандығынан 70 жылдығын құттықтау жиыны Шенжаң ел сарайында салтанатты өткерілді. Әмірагүл сөз сөйлеу сексінде тұрып, өз башынан өткерген түштік Шенжаңдағы негізгі қатмары бала бақча ағартусының өнігісі жана жұртындағы орошон өзгерулерді сөйледі. Әмірагүлдің толып ташыған күч қуатқа толған чын пейіл баяны нақ майдандағы барлық кішілерді тәсірлендіріп, қызу алқу жаңартты. 5 айдың 1 күні зияраттағанда Әмірагүл менен таныша тұрғандардың барлығы аның мынша көп сыйлыққа ие болуындағы себеп аның бала бақша ағартусына болған талпынысын анық чагылдырып берді деп айтышты. Әмірагүл ілгері башталғыч мектеп оқытушысы болған. 2009 жылы жұмыш орнын алмаштырып, Маралбашы ауданы Дөләтбақ айылдық бала бақчаның басшысы болған. Ал кезде Дөләтбақ айылдық бала бақчаның шарты аптан начар еді. Бала бақча өтіне алып іштетілген. Тек бір қанша өкілетін сабақ өтуші мұғалім бар болып, оқыту құралдарыдағы аптан кемшіл болған. Әмірагүл ал кезде айылдадағы, одандадағы кембағалдықтан арылбағандықтан бардығынан қиыншылығы бар екенін білетелі. Бірок ал күту, таянып алу, талап қылуының ордына оқытушыларды баштап өзі қол салып мектеп құрды. Балабақшаның жөйресін долборлы қоз достыру барышында оқытушылары Дөләтбақ айылының өзгөчөлүгүнө бергелештіріп, дувалдарға сүрөт сызып, класстарды жасалгалады. Ар күні таң жарбай эле бала бакчага келип кезектешип сүрөт сызды. Әмірагүл мындай деди. Дувалдын өзгөчөлүгүн көрүп биз аптан кубандык. Тек балдар жакшы көрсө эле алар канча чарчаса арзыйт эле. Мектеп куруу менен бирге Әмірагүл дагы чымырканы үйрөнүүгө насаат кылууну ортого койду. Анткени ал кезде кээ бир ата-энелер балдарга агартуусуна маани бербегендиктен балдар бала бакчага кирүү жашына жеткенде бала бакчага кире албай, алгачкы агартуунун алгылыктуу мезгилин колдон берип коёт эле. Әмірагүл дайыма мотоциклет минип, үй сайын аралап, окууга насаат кылып, бала бакчасы агартуусундагы элге нарып жеткирүү саясатын тааныштырып, ата-энелерди бала бакча акысы маселесинен кабатырланбай турган кылды. Кээ бир ата-энелердин балдарынын бала бакчада жакшы тамактана албастыгынан, окутуучулардын балдардын абалынан жакшы кабар ала албастыгынан кабатырланганын көрүп, аларды бала бакчага келип көрүп кетүүгө сунуштады. Жана кайра-кайра тааныштырып, биздин үстөлүбүз жаңы, жууркан төшөгүбүз жумшак, түштө дагы ысык тамактан алат, дейт. Чын пейил сөздөр ата-энелерди таасирлендирди. Дагы да көп балдар ата-энелер жагынан бала бакчага кирип агартууну кабылдады. Шенжаң 2017 жылы айыл кыштык бала бакча курулушу түрүн жолго койду. Дөләтбак айылдык бала бакча 2 кабаттуу имарат салып, айылдагы эң кооз курулушка айланды. Окуу жашына тошпогон балдардын бала бакчага кирүү салыштырмасы дагы зор даражада артты. Әмірагүл: жаңы бала бакчага көчүп кирген ошол күнүндөгү көрүнүш азыр дагы эсимде, деди. Балдар каучук майданда томолонуп, окутуучулар жаңы көп медиалуу ак доскени кайра-кайра сыйпады. Кээ бир ата-энелер эшик алдында узун убакыт туруп көрүп кетишет эле. Әмірагүлдүн жүрөгүндө бала бакчадагы балдар эң маңыздуу. Ал ар күнү саарда бала бакча эшик алдында туруп, белин ийип, ар бир бала менен кол жаап кучакташат. Анын күлкүсү кудум таңдакы күн сыяк ар бир балакайдын жүрөгүн жылатат. 2019 жылы Әмірагүл дагы бир жаңы милдетти аркалады. Маралбашы ауданы Тоңмың бала бакчасынын башчысы болду.
Бул одам боюнча эң чоң бала бакча болчу. Ал кезде Сенжандын бала бакча агартуусунда укмуш зор өзгөрүү болду. Кудум Амрагүл автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо жыйынында айткандай, азыктыкты жакшыртуу планы ар бир баланы ар күнү мол, даамдуу азыктык наркы жогору тамактарды жеш мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Кесиптик окутуучулар дагы барган сайын көбөйдү. Бала бакча агартуусунун сапаты барган сайын жакшыланды. Окуу жашындагы балдар мектепке барып окуя ала турган, окууну жакшы көрө турган болду.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ бері үсі, сіздерді аңсо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ бері үсін ұғыңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Ең қос айыл қитақтарды сүреткі тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниеді күшілерге қитағы ұстақы өстірілгін алманы жегізем.
1: Айыл қитақтарды күлдендіріні жалпы бетке елгері сүріп, қитақ кадрлары шымалана іштеп, әрбір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
0: Кеңірек кеткен дарқат тала. Алтын топырақ жаңы доғырдықы жаңыча диқандардың кереметіне чағылдырады.

Арбаңыздар ардақ тұңармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы.

Құрмат тоғармандар, жерге бізді ынтымақты нұрлары жаңырып, үмітті нұры чачылып тұрсын деген ағдар тілекменен, Тоқтаусын Матағуулы менен Айтүгіл Орозқызының атқарусындағы ынтымақ нұрдайлы деген нұрды гүлбелек қатар сұнамыз. Сөзін жазған Тоқтоназар Мамбетұрғанұлы, обоның жазған Тоқтаусын Матағуулы.

0: Ван Джен Вэй қабарчыға мұндай деді. Биыл 5-ші айдың етегінде рәсми өндірішке кірішеді. Негізді түшіміміз күн нұры энергиясындағы жоғары температуралы жылулық чоғылту қуыры. Қолдону жақтары башталышындағы таза жылулық мінен қамдодон артындағы өнер жай буланту, артынан жарықтық жылулық мінен электрі таратуға чейін. Қомыл жоғары жаңы техникалы кесіптерді ашып өніктүрі районынан орын алған Шинжан, Рунжин илім техника чектү шеріктігі өз білге езілдеп өніктүрген жоғары температуралы жоғары басымды біріктүрі техникасы өндірген алмаз так кристаллы түшімінен сүркелігі чыдамды. Ушағынан бірдей лүлік жағы ел арадақ алдыңқы денгелге жетіп, фотоволт, жарым өткергі сияқты жоғары даражалу қамды желесіне женшту кірді. Шеріктіктің жоғыптысы Ван Фон Ли мұндай деді. Синжаңдың ашан қату материал саласы кесіміндегі бөскөлікті толықтап, кесіп құрылмасын жөрілгөлі байлықты ашып өніктіруден жоғары даражалу жасу жаңы материал бағытына қарай ұзар осын түртмектеді. Қомыл жоғары жаңы техникалу кесіптерді ашып өніктіру районы партия қызмат комитетінің мүшесі, башқару комитетінің орынбасар мұдыры Кухау Хан қабарчыға. Азырға чейін Қомыл жоғары жаңы техникалу кесіптерді ашып өніктіру районында бақчаға кірген керхана 338-ге жеткенін. Мында көлемдің жоғары өнер жай керханасы 50-ге жеткенін. 2025 жылы бақча райондың тижарат жалпы кірешесі 31 миллиард 793 миллион юанға жетіп, оқшош мезгілге салыштырғанда 20.6% артқанын айтып мұндай деді. 2023 жылға барғанда бақча райондағы керханалардың тижарат кіреше жалпы соммасы 100 миллиард юандан ашып, мамлекет даражалы жаңылық жарату өрішінен 5-ті құрып, жоғары жаңы техникалу керханалар илім техника тебіндегі керхана айрым-айрым 100-ден ашады.
1: 5-ші айдың 12-ші күні басшысы Ши Джинпиңнің философия қоғамдық ілімдер қызматы майек жиынында сөйлеген зарыл сөздерін үйреніп зілдештіру назариялық зілдеу талқы жиыны жана 23-ші кезекті Шинжан қоғамдық ілімдер саласы ілімі жылдық жиыны Шинжан қоғамдық ілімдер академиясында өткерілді. Емі бұл жөнінде станциязығы барысы Лю Кайдың қабарын ұғасыздар. Бұл жолқы жиын 5 жоң стратегиялық орын белгілеуіні бекіту, мамлекеттің стратегиялық жалпы қырдалына тейлеу жүргізуінің негізгі тема қылып, Абдырам райондық партком мүгіт бөлімі. Абдырам райондық қоғамдық ілімдері саласы бірлешімі қоғамы біргілешіп өткерді. Жылдық жиында жалпы мамлекет бойынша қайсы жерлердегі жоғары оқу жайлары менен илмий изилдөө аппараттарының жалпы 1233 илмий макаласы тапшырып алынып, илмий макаланы алгачкы баалоо, кайра баалоо, соңку баалоо сыяктуу тартиптер аркылуу эң соңунда 100 илмий макаланы тандап бекитти. Жылдық жиын нақ майданында бұл жолғы илмий атай майдан чыгаан илмий макалалардын автору болгон адыс окумуштуларга сыйлык таратылды. Ары жанаша талкуу форумунда пикир алмаштырылып сөз сүйлөндү. Шинжаңда ашуу ақпарат жана таратуу шоуунун профессору Ван Шаожиан мындай деди. Азия Европа алтын жолунун эл аралык таратуу жаңы үлгүсүн куруу атындагы илимий макаланы биз эл арага таратууда таратуу жолунан ансайын жакшы пайдаланып, Европа Азияга таратуу, жөнгү Европа кезекчи поездунан турган бул бөлүктөн пайдаланып, ансайын көп адепке таратуу жолдорун бир түрдүү билүү жолуна өзгөртүп, ансайын көп кишилерден Шинжаңга келип ансайын жакшы туюнуусуна, жоохуанын чыгаан жөрүлгүлүү маданиятынын дүйнөгө алып келген таасирин сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратуу керек деп караймын. Бұл кезекті жылдық жиында жалпы 3 илмий атайын жиын орындаштырылып, 5-ші айдың 12-ші күнінен бастап, айрым-айрым Шинжан қоғамдық ілімдер академиясы, Шинжан жаратылыштық ілімдері шөйені, Қашқар даашөсінде өткерілді. Шинжан қоғамдық ілімдер академиясы парткомының мүшесі, орынбасар басшысы Жан Шенвей мындай деді. Очурда Шинжан жогору сапатта өнүгүүнүн алгылыктуу баскычында турат. Шинжандын философия коомдук илимдери жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын терең изилдөөгө туура келет. Борбор ортого койгон 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, назарайлык талкуу жана иш жүзүндүк иликтөөнү терең алып барып, илим алмаштырат жана учурашат. Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашыруу, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкарууну ишке ашырууда терең мааниге ээ. Маданият эстеликтериндеги Жоңхуа улуту ортог тулкусу.
0: Үрүмчүнүн тарыхы маданиятынан зарыл жер белгиси катары Уланбай байыркы шаары, шаар тарыхы менен Жибек жолу маданият эстемесин аркалаган. Жақынғы жылдардан бері үрімчі шары археологиялық қазу жана қорғо епкінен артырып, археологиялық жетішкендіктерді айландырып пайдалануны бачымдатып, бұл мен жылдық байырқы шарды қоғамчылықты назар чөлкөміне алып керді. Емі инстанциябыз қабарчысы Балғындың қабарын ұғасыздар. Уланбай байыркы шары таң доорунан Юан дооруна чейин Тяншандын түндүк капталындагы аскер өкмөттүн каттоо түйүнү болуп, Үрүмчү шары маданиятынын башаты деп аталган.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл тілек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ бері үсі, сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ бері үсін ұғыңыздар.

0: түгіргіз өгі чечкен қаршы тұрам.
1: Гаоши Заумяуның жасаған іштері милитаризмді ғара тірілдігі орынғадық. Жапонияның тыныштық негізгі законы, бұл тарық жөніндегі қаталық үстінде ойлонының негіз қылған. Азыр Гаоши Заумяу тыныштық негізгі законын ойрондамоқчы. Бұға чечкен қарш тұрамыз.
0: Ем назарыңыздар, еларалық құчқай жаңлықтар да болсын. Ливан саламаттық сақтау министрлігі бүгін мындай деді. Сырали армиясы бүгін Ливанның көптеген жерлеріне ауадан шабуыл жасап, 8 кіші көз жұмды. Мындай 2 баланы қамтиды. Сырали мемлекет қорғауының армиясы шабуыл қою нишаны Ливан жынжудан негізгі жабдулары екенін айтты. Ливан зонтон авын 12-ші күні Сыралияның Ливанға уланду чауыл жасап, қырдалды басаңдатуға жұмшаған чымырқануын бұзған айыптап, бұл ел аралық законға ашкер қайшыл қылғандық деді.
1: Англияның билік башындағы партиясы Жұмысшылар партиясы жақында жергілік шайлаусында ашынышты жеңілді. 12-ші күні көптеген Англия үкімет тармақтарының мансаптарлары қызматынан сұранғанын жариялап, баш вазирі Стармерді қызматынан сұрану уақыт жадывалын орта қоюға үндеді. Англия маалымат аражыларының хабарына қарағанда 12-ші күні кешке шейін Жұмысшылар партиясының 90-дан ашуын парламент мүшесі Стармердің қызматынан сұранусын же қызматынан сұрану уақыт жадывалын түзесін талап қылды. Ошоныменен қатар Жұмысшылар партиясы төменкі палатасының 100-дан ашуын парламент мүшесі білдіруге қол қойып, Стармердің қалып уланду мүлдет атқарусын қолдады.
0: Бүгін Жапонияның ұзын мезгілді пайда көрсеткіші болған жаңдан таратылған 10 жылдық мемлекет заемының пайда салыстырмасын бір мезгіл 2.16%-ға жоғарылап, жақынғы 30 жылдан бергі ең жоғары деңгейге жетті. Жаңа таратылған 20 жылдық мемлекет заем пайда салыстырмасы бір мезгіл 3.495%-ға жоғарылап, бұл да жақынғы 30 жылдан бергі жаңа биіктікке жетті.
1: Бүгінгі жаңалықтарымыз соңына шықты.
0: Көріңіздерге рахмат.
1: Саламат болыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан бөлек сонучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынамыз. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге

Өздеріңізге қубат, үміттеріңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, керемет ырлардан бөлек сонучу көркем өнер сахнасы беріпіздін ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізменен чоғы болыңыздар.

Құрмат тоғармандар, жерге бізді антымақты нұрлары жаңырып, үмітті нұры чачылып тұрсын деген ағдар тілекменен, Тоқтосын Матағы ұлыменен Айтүгіл Ороз қызының атқарусындағы ынтымақ нұрдайлы дегендерді гүлбелек қатар сұнамыз. Сөзін жазған Тоқтоназар Мамбетұрған ұлы, обының жазған Тоқтосын Матағы ұлы.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Қананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Мамлекет төрағасы Си Цзиньпин 14-ші күні түстен мұрда Елсарай шығыс дарбазасы сыртында аянтта азамет көріп, Америка Құрама Штаттары зұңтұңы Дональд Трамптың мамлекетімізде мамлекет істері сапарында болуын тосып алды.

0: 加油看众人，
1: Трамп Си Цзиньпиннің қоштасуында Джунго ел азаттық армиясы ардақ қарауылын көзден көшірді.

0: артынан әскер оркестр марш музыкасын атқарды. Трамп Си Цзиньпиннің шақыруына лайық мемлекетімізде мемлекет істері сапарында болды.
1: Тосу алу азеннен кейін төраға Си Цзиньпин зұңтың Трамп менен сөйлесті. Си Цзиньпин мұндай көрсетті. Азыр 100 жылдық өзгермелі қырдағыл башымдап, еларалық қырдағыл башаламандашып тиелешті. Джунгу ақыш екі мамлекет, сиустис тузағынан алқып өтіп, чон мамлекет байланыш жан үргісін жараталамы жоқ. Жер шар мүнезді қапшаптарға қол қармашып, тең таласып, дүниеге ансайын көп тұрықтылық қошаламы жоқ. Екі мамлекет елінің бақыты жана адамзат келешек тағдырына көз салып, екі мамлекет байланышының қоғыз келешегін чоғы жараталамы жоқ. Бұл тарихтың, дүниенің, елдің сұрасы, чоң мемлекет жетекшілерінің дуор жоқ қағазын чоғы жазусына мұқтаж. Өзіңіз менен чоғы, джунго ақышы байланышынан тұрған, бұл чоң кемеге жақсы жол баштап, ролды жақсы қармап, 2026 жылды джунго ақышы байланышының алдыңқыларға мұрасты қылып, кейінгілерге жол ашқан тарихи мүнезді, белгі мүнезді жылға айландыруыны қалайм. Си Цзиньпин мындай бышықтады. Джунго ақышы байланышының тұрықты, со, сызыл өнігісіне күш жұмшап келеді. Мен өзіміз менен чоғы, джунго ақышы тыңғылықты стратегиялу тұрықты байланышын орнатуыны джунго ақышы байланышының жаңы мақамы қылуға қошылдық. Бұл келесек 3 жыл, қала берсе анданда ұзын мезгілде джунго ақышы байланышы үшін стратегиялу жетектеменен қандайды. Екі мемлекет елі жана еларалық қоғамдың қаршаларына ішенем. Тыңғылықты стратегиялы тұрықтылық қызматашының негіз қылған белгір тұрықтылық. Атандашының тегі болған жақсы тұрықтылық. Ажырымдарды тезігіндегі бола тұрған көндім тұрықтылық. Тыныштықтан үміт бар болған сызыл тұрықтылық болысы керек. Джунгу ақышы тыңғылықты стратегиялы тұрықты байланышы жалаң ғана ұран болбастан бір-біріне қарай жүрген әрекет болысы керек. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Джунгу акышы экономика, соода байланышының түп маңызы өзара пайда жеткирип, ортоқ жеңишке жетүү. Азырым жана сүргөлүүлөргө тушканда барабар кеңешүү бирден бир туура тандоо. Кече эки мамлекеттин экономика, соода тобу жалпы толуксу тең салмактуу дилгир табылгаларда тил табышты. Бул эки мамлекет карапайым калкы жана дүйнөгө тең жакшы кабар болду. Тараптар азыркы оңой колго келбеген жакшы кырдаалды чогуу жакшы коргосок. Джунгунун

Мен жалқы емесмін. Тек маңдай жалбырақшасы зиянға ұшыраған. Жақында маңдай жалбырақшасы қоғамдық байланыс аралжысында қызу талқу қозғады. Көптеген кишилер маңдай жалбырақшасы зиянға ұшырады деген сөзменен өзінің чарчо, маңай толқу сияқты мәселелерін масқара қылды. Іш жүзінде